0: Ispod moje smokve na Partizanskom putu slušamo samo Majstral.
1: Kod tržnice na Verudi najslušaniji je Radio Majstral.

0: Ja slušam Radio Mestral, došetam sam svojim psom. Wow.
1: Superstar.

0: uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez od smokava, zvuči još bolje.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Nitko nije dobio Zlatnu arenu za vatromet, jer taj vatromet je u stvari bez veze. Zašto bi bio vatromet? Bio je samo 40, 50, 60 godina. Nema potrebe da bude i dalje. Da vidimo. Niš, neću vas dalje ginjaviti tko je šta tu dobio što Zlatnih arena, ali u svakom slučaju, sad ću pogledat malo oko tih projekcija, kada je gdje i šta, pa se onda brzo vratim natrag. Malo sam otvorio folder 80-te, šta bi mogli Sliger svirati još iz 80-ih, Forši, ove momke, da vidim. Rekao mi je Ross da je bio na koncertu Duran Duran prije neki dan i da je to bilo odlično. Tako ljudi pametno prate šta se događa okolo i idu na te koncerte, a ne troši vrijeme na gluposti. Stvarno bi trebalo malo biti spremni drugovi drugarice. Eko ga. Jedan David Bowie, Let's Dance.

0: tvoja penzija. Dolje mirovine tanke, oču svoja, lova iz banke, ehehe.
1: Ja sam Penzić, ja

0: moj je život full problema. Žici su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Pezić, ja

0: the radio.
1: Vamo reći ono.
2: Šta znam i ono.
3: I šta ja znam.
2: I ono.
3: Molim. I šta ja znam.
1: Vamo reći ono.
3: Molim.
2: I ono.
3: Šta ja znam.
4: Šta ja znam ono.
3: Šta ja znam.
5: Ruga se ovo ono.
4: Molim.
6: To šta ja znam.
2: I ono.

Danas nam Krokutak počinje u 16.50, a u 17 sati će nam gost biti legendarni Saša Novak. Tema našeg druženja je pozdrav Novom Valu.

0: Dok treniram na drezini, slušam Radio Maestral.
1: A sad dva domaća, Biser, Golub Var i samo da prođe demokratija. Onda možemo malo zaviriti u servisne informacije.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Tražim veća penzija, da si smirim svoja penzija. Dolje mirovine tanke, oču svoja lova iz banke.
1: Ja sam Penzić, ja

0: moj je život full problema. Živci su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Penzić!

0: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
1: Что?
2: Что?
1: Что?
2: Что?
0: The best radio in town.
1: Па то? Тако је.
2: Због чега?
1: Ну, видиш, на. Због чега?
2: Зашто?
1: Па зашто? Зато.
2: Зашто?
1: Хе, па зато.
3: You having a good time?
1: Па вићмо сетао, не знам ја.
3: Oh, yeah.
1: Хе, то.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

0: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

И за нас су уводни тактови у препознатљиви тексашки звук The Crusadersa. Оно што је фасцинантно је да чланови ovog бенда нису били само звезде под властитим именом, већ су били и неки од најтраженијих студијских глазбеника у повјести. Примерице, саксофонист Wilton Felder свирао је бас гитару на легендарном хиту I Want You Back групе The Jackson's 5, а цијела ритм секција Crusadersa снимала је с величинама попут Marvin Gaye, Steely Dana и Joni Mitchell. Njihova sposobnost da zvuče i komercijalno i nevjerovatno virtuozno učinila ih je miljenicima publike širom svijeta. Nastavljamo s ovim briljantnim kompilacijskim izdanjem i prelazimo na sljedeće 4 kompozicije koje savršeno opisuju njihov jazz-funk potpis. Skladbe su Hard Times, Don't Let It Get You Down, Scratch i Way Back Home.

Moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je, tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

0: Mi smo uneli novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Vistora, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima istu Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesriknje vrime, nesriknja država.